A sada nastavljamo našu željoteku sa pesmom Baš me briga od Šemse Suljaković. A ova pesma ide za Trstenik, a tamo nas slušaju naši također verni slušalci. Pa da pojačamo.